Oči doga je uvertura. U nas sam je dog je uverturila vse mire. A teper načnu prijeti, vnimanje. A, už je ja imel, vnimanje, čivo, vnimanje. Teper, vnimanje.